0: kutwa. Ode ntabwone yeye na emuda kwen. No de kobre mfrafraye ye kudunu. Nani ntasi yensu ye kobre mfrafraye. Onyefri maa obabe sumeshi ya entu madayenu anono. Kobre mfrafraye hifim. No ye dihono. Ana afofe mua echire diho nchwe mutamua. Wadi asawa fitaa wefra anyuno. Basa fwe diyonu mni ne dum e diyonu ne kobre mfrafraye nina suwe diyonu. E dum nompre ngone ne mea ye ye jwete. Ni etifi fwe mua nchwe mutamuno. Basa fwe diyonu. Ne dumwe diyonu ne kobre mfrafraye nina suwe diyonu num. E dum ne nadwa ne ne mea ye ye jwete. Ni atoye fwe mua nchwe mutamuno basa fwe diyonu. Ne dumu duni ne nina suwe du. E dum non koto kroni ni miye mungi taa. Ni enim famua e chile puye die. Basafan di ununum. Ofahan chwe mutam basafan sone fa. Ne dum miensa ni nina suwa miensa. Na ofaba akone di enso. E di hono. Abu buwano ofaha. Ne hain chwe mutam basafan di ununum. Ne dum miensa ni nina suwa miensa. E di hono chwe mutamua e chwa hunshie nina. Asawa fita wefra nwade yeye. Na edum ni ye kobri mfrafra ye. Edum no mpre ngone ni miye mu ye jwite. Ni trinura hon ye jwite. Edi wano edum ni na jwite miya ye ne biya hon. Na edi wano apu buwano kata anono ye. Adenyuno juma wadi bibre ni nsawa ebridum ni kujani asawa fita wefra na ye. Na netintin ye basafendu. Na nesro kro wane trimu. Ye basafa mienu nifa. Tese di hono hun chwe muta emono. Na ne dumu nain. Nene kobre mfrafra yinyi na suwa nain. Nena duwa ya jute. Nene trinura hune ne mie mu ya jute. Na tina biyano ni ediho hon pewa ichwa hun shie nyina no ye kobre mfrafra ye.
1: Ye ni tina biyano.
0: Adansi ye tina biyano hon nuwama anubu. Se de wona muse numa samsuma osofo iromba itama. Bua noma lewi fosumono. Na eba yuriba bezalila, ufri yide usekuwa mune yedie euradishi emoso ni nina. Na deokane hune ahisa makba uholi yaba, ufri dan ebusekuwa mua oyesi kani duye jumfo. Nyo nyumfuwa,
1: odi bibreni asawa, ebridumni kujani asawa fite mua junino.
0: Sika wadi ya juma ni nina, kron kron bian hunyume nina, etu sikano. Anunsi jeti kesi edu yunung kron, ni itebina hansu edu yasa. Sede ya kron kron biya jwete blano tie. Na asafunumu nipa wakane wano jwete anu si. Jwete kasi ya ohane nyote blano pima hansu wadu yosunum. Sede ya kron kron biya jwete blano tie. Mwa wakane wanfra dudunu mwa wadi mfinshie duyunu anadi ya bro saa. Waye mpima hensi ya ni mpensa. Ni ya henu mwadu yonumu biya yi beka bako.
1: Ye jwete blano fa. Sede ya kron kron biya jwete blano tie.
0: No de jwite jwete kese ya oha nugu kronkron biya ni nina suo. Ni imche mutam ni nina suo no. Nina suo oha no ye jwite kese oha. Jwite kese ya baakon ye nina suo baakon. Na nyute bina apima hansuwa diyo sunu mno. Odi ye udumu no mprengo. No wadi bi dure dure etritri. No wadi bi biya biya hon. Na etuwa kwa wabire mfrafra ya nwanu si. Jwite kese ya diyo sunu. Ni nyute bina mpimye nwa hanayin. Nenu nodi ye eshiya entu madayenu anu nina suo. Ni kobri mfrafra ya forobochi ya ni ya hon kobri mfrafra ye. Ni ya hon kobri mfrafra ya ntintani ya forobochi ya nuhuni ya menjina. Ni ya diholi nina suwa. Ichwa hunshia. Ni ya diholi abubu wanu nina suo. Ni tinabi ya nuhon pewe nina. Ni ya diholi mpewa ichwa hunshia.
2: Me ye digression kakra ansan maba hell asem no so na yebeka galiti fo eti ba kon nchemunsia ifi se yebeka hell ho asema made a chi na se wanhu se ehu pa se obi beka se hell ni ho wa na sa na ne yankopon asem aka no obi nso kane de ti mi pese mi ma hu ni hu a eye pa se wo be ye sa so ye sofo so ye hwan o Galati 4 ti ba kunche munsia ekosi eduno Galatians chapter 1 6 to 10 Osmavo Paul ene kasa honkronkron de no kasa no no eye menwanwa se mo atwe mo ho entem se every day wa frem o Kristo adumu no ho ko

ofo omo weni daso a omo siesi omo ho se ne beha ombe kwa kotra heaven afebo. First John chapter 3:2-3 wo kan ba kuno kan wo se mo hwe odoko a eja no dia cheye se wo mfree nyankopon ma na ye yen so ye ntiwiase enhu yen efi se enhu no no adofo afie ye nyankopon ma na de ebeye no nya na adi de enim sesie oyi ne ho adi a ye beye se ono efi se ebe hu ne se de ote e osi obiara a owo ne ho ani dasoe no ote ne ho se de Kristo ho ye den etie nti obi a owo ni dasoe se ope heavy akono se ni pakro no eti ne ho firi bone ho ote ne ho firi bonsam ho ote ne ho firi wiase enkekaye ne bone huro nyina ho bise weni dasoe se kakra bi na Yesu aba oba be fa me akọ adofo no heaven, what a place, the eternal dwelling place of God. Heaven, yeah, or maybe ni bebia onyankopon tumfo no te

0: ni nyina ye na aduma adoso no afa enipa pi so ama aseda bro so ama onyankopon ni monyam ye nti na ye mpaba nemom se ye hunam eninipa yi esempo a emu no hwan no there is an inner man enipa no dane foforo okra no wo ho honhom no wo ho omu nguda se hunam ni ema nkoyie mpa a honhom no okra no ekoyie ma won se eba se omu ni hwe wa asase sumpo a omu wo heaven da ho twen wo mo praise the lord se enipa nyina po won wiase mpa a nyankopon agye won atom Shedrak, Meshak near Bednego. Se Oman kotu Nebuchadnezzar Bosumonti. E duon kotu jemaye dey. Ashiwon. Se ye nembre ya FM so. En seme beko so. Nemu ye jese. Ade obie nyinya minia na ye nyina ye nkwaso. Nankola nkiti nkiti kiti. Mweni so wo hini pe muwe. Ah, muku wa mwenye adisi ya man kwa dakano. Ubiya isi yo no muku. Jwe mu sto mu. Bibiya no no muka. Eso asasi subu on for no osuru ebu on bim. Praise the Lord. Jesus inuamu nefi heaven ebe jenumu ebe ka Shedrak Meshak ni Abednego hon. Ma Nebukadnezar busu nsum nini hun se ah. Enyi ni pa mi ensana midi wongu jenumu. Mi humba kubia otosu nai na tadie huati se nyankupon ba. Maminti amen. Yesu no nene nkrofu wa se nyankupon ni yirin wa uba. Nyame. Obo Adam no oyine mfim padie eno ode bo Eve oyi obo efri bemba mfim mo eti se wanware a no pesu oyi eba efri oba mfim mo ontumi ara na buka dineza ojidie chesa akrofo no wose di otoso nine no na tade hoate se nyankopon ba eti mi pacho usakra uma mimpo nsakra ya ompe wasem ifi se ni boni ya wo ye nyina ubeye hain na dedi achre no ni bubefu usakra na se opapa nsakra nya de obepo wasem complete usakra na usofo nsakra ya ompe wasem complete emani nyo hukra se sankrofo ni nyina kutia wa nyame wo wafa praise the lord eti no osmafo paul kain wo se se nyankopon wo yafa edie no ni pabetu mi ayeye eti wiase wo ya ye wo mu enye no ani beyond this world there is more ye wo heaven wo ho ne wo ha ye den ekɔ ho eti ye ya hoho ne amamfrafo wo asase so da kro be fa obɔtɔ esi mami na wu o papa na wu o wan kɔ heaven a wo kɔ hefa hell na so peso kɔ heaven a wo so sakra wadwe fi boni nyina ho na wo fa nyame se nyame wo mfa sika se nyame you won't take gold as god you take god as god Umfa we japadie se nyame ufa japadie se japadie da kure je betoma manashe se wiase gentumi antomo a osuru je ba betom bibia be ye grabu fa nyame se nyame memfa sika se nyame fa nyame se nyame memfa hodie wo kaado do a wo de wasie wo ma wo se nyame fa nyame se nyame e se da kure upa wo mpo ubegja yoro no ma ho ombeti nisio na nsape no ma wie no omudidi na so de gem na wo ye dey na wo she if you say when siesie obi wo house o mi hwe bi agja mi re ne me ma enye bone fa kwam papa so hwehwe bi gja wo yire no ma se ne be ya ufi ha na wo kwa nyankopon adom be kwa kotena ni genia hutomu forever praise the lord bebi a obi an me pese e bom pae wufi wa kuma mu aka bibi a chire nyankopon sei rade na kambidi mania jine sikankoa bidi mania jine asase nkoa bidi mania jine kankoa bidi mania jire eire ni kuno ne mankoa de sofu ke de menwene nko ho dwene ko ho wai Edisa wuye kwa siya papa papa papa. Lucas se mpeti du mieno. Bible se. Lucas se mpeti du mieno. No wasi. Na obu wambese. Nche mudu nsi anu. Wasi obu wambese. Onipe bia wayo defuwa sa asiso abepi. No susu ni trimu se minye den. Ivi se minidie midi. Minobai ebesie. Eno wasi die meye niye. Mejrima sain. Nemesi akese na eho ena medi mino be nyina bede ebesie papa no yekueni te se ne na no best farmer bank for money sika bebre no iti obeye best man farmer in the nation ene ba se afino odua ne ma nyame atonsu eguso mframa faso asase no bibia e correct no hu se se ne no ba afi no empata wodi ne bro besie so ne susa
1: de odi mu begu so esusa nti obebu buni nyina no sisi akese big silos se ne be ya obetumi astro ne drew lane season bright bro ho aye din na no asha se no yi ni kakran kakran kakran no oton jisika iti ebra wo ye na o ye na dwen se obeye sadie no en wo de to ato se se mi wie na mi sim patanam de ne manugu so a me a me kan kire me kra se me kra ofa no podi e de nyame asese onim se kra bi wo ho eni pe pi om no anse wu ya dansa o kra no nwuda o ohohom ne nwuda oni pe bia ne seye ti se den bia wa han a wotim o wi ase wu tua kwa wo mfa dan no nkọ iti wo kra no honhom no firi ni pedue no mu a wo gya dan no body no wo ho ne e de ko to mo chire ye ho ayie wi ho apetechi san prepra ne emranti egu ka mu yesi wo wu ni e bose ne ka na ko hwetu na edu no ma se e wo oh da bene ni pe ni bete no mo hu se wi ase nye no ani there's more beyond this world iti papa no ka sa pe so be kan chire ni kra se didi nom na wo ne ma pia wasi asia ma wa he wo be wa nye adwuma bi okura wo ehia wo da Uwia ni nyankupon kachire ni se. Unyankupon e kachire ni se kwa siya. Anajuya. Obeji ukra efruwinsem. The most important part in your body, your soul and spirit, eko ukra no homno ko. Niema we sisi ya udichwe wenumno, ebeye huay dia. Anu udichwe atuos, ubia uti Ghana. Ubi awuti America, Britain, wia siha. Ah, wudie ni sika, edai ka, na ukuni pape, wubwa bai krono, wudiam robre nini ya kikaka hono. Na wunkai se dakru ube wono, usu ye kwa siyati se sankro, sapa pano. Osi, na unyankupo kechre ni se kwa siya, anaji obeji wukre efruunsem. Enoma wesi siye nubeye huaydia. Osi, sara na die oshishe ejapadie mane ho no nya odefo nyankopon fom no yede otie oskepi o banks ahoro e wo Ghana ne mom oni kobo e wo heaven oni nkwagye oni ahote oni honkronkron oni kronkron ye abrabo se nipa kro no sa pepepe no yede otie etie da oni beba ho suno hu se se nye sika nko a ne mom e Jesus Na bi bie wa kuma mwa kachire radi se radi humi mbo. Masitre njine mu se matuwe pi. Mi bo over the bar. Nonsila. Ti radi buwa me. Se nebeye minya mkwanji ya kahon. Ne se base mi kama ni guswa. Na se inipedwiano se ya. Okrane hon hon no wama ko hevi ya ko transye di da inye vyeye. Steven wasa sisu ni esini ni padwia abuo. Na ni krane hon hon ne dru hevi. Yesu huno peno sorry jina ho. A comrade is coming home. Ni pawe no de nim kwa to ha mami Jesus. Ono no atranse abo bra kronkron ni bra treni. For a see for na chro for de no munim kronkron ya ni treni. Omu dia ni se that way ye did that way ye we rituals ne ni ma ceremony se mfa heaven ho. Eno na sorry for na jo ho drew Easter ne de bregu ho ne ye nam ne na mabo so se Yesu ye ho amanti so ye wi abo so ni nyina mfa nkwa jemre ni pa. Ne de cross akese ni nkitu akutuye nkomo, ni njine mfa nkwa jemre nipa. Uo sakrifi boni ya uti muhira uofino. Uhira ufine chiko pe mafufro. Ayete seja mame mandi ya maye lansi sise obetuwe fi uhira chako pe mafufro. Ne mano die, ufu ukure chipe, hey, wabomusio. Mwenye abomusio. Mwenye sakrabu wajwe na osura himara yede. Abey. Sutrasi ni hemo mpebe bia ubiye. Uhye Jesus wabrabu mpapapapapa. Ewa so sakra wajwe ya tenye udi uhire. Ene mano ni bapa osi ni tisa biyeche na susa danko se ni tisa biyeche ya breche, uni ya breche mami no nusi ya breche ba uni ya danko mami no nusi ya danko ba you don't know what you are uni msasa ane mani na edu uko hela na usakra nye miyi santo atenye fini nye manu nye fi wakumu Jesus betna wa on kanchre wu dase kanchre wu base na susa danko uni msi nyamia bobano perfectly une weni mwa di inti na mwa bano sa Dike ni nyina chire nyankopon ka chire urade so mu anwo nje wonkwa emfrisa ne ma boni ni nyina nfa hwa hwa se me kwa so ya bombo si ya chem ni me ko heaven uti wani ana o de jim if you say one sakra wo sakra if you fo be hu abontin so fo be hu ukru be hu yiri be hu ma nyina be hu se wa sakra enti so bi wo kristo mu a Oya body e fufro. Nye ma dede ni nyina bi chum. Fe no me nyina e fufro. Nya mi tumfo. Eda wase. Se ne wuni ya shed disu ya se. Se ubi sayen se. Nye ma etranhoda ni e nisisu anase. Nye ma entranhoda. Bompaye se ene ni ya ti. Mani ye mkwa eni asumbye ma. Ye ti fu nyina wo Yesu Kristo demo. Ubi biara won sakre uradifi. Wudumnu mobru humne mana jen sakra mapa. Bible mu die nubi. Ayitumudi ni pefi asasisu ko heaven. Ti se de saving ko yeno. Se basi ye wye ya brabo asasisu. Ayitumia ba heaven. Nwa betinasi ye dida eni ye wye. Radime bompaye se ubi biara. Oshe wo ni mno kane bone urade hunu mo bona fa che ne se ne wa she bono amane bia nso abone dia ba urade bra wo ji won bone ji won yare ji won hia ji won kane wa amane nyina wo Yesu demo ena ye bom pae asafo no ka amen nyame won tino bo asipa no nhira ho e won sema utie
2: This CLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
3: Na urade ka kire me se fa twere pon kase na fa odasani twere dua twere so se ntem so asade ehre so fom na mema dansefo anokwafo osofo uria ne yeberiki aba sakaria edi madanse na meko odifo ba no ho na onyinsane na wo obabani Na urade ka kire me se frenidin se mahesalal hasbas na abemanu nyanhunu agya ana enafre no wobeso adamasko ahoden ni samaria asade edi asiria hene animu akọ na urade to aso ka kire me bio se esan se oman yibu silua nsua esine bre animtia na won ho san won racing ni remalia ba no hunti hwe Ewradi di esubonti no munsu a ano ye din na edo so no ba won so Assyria hene ni nanim onyam nyina na ebeba befro ni suka nyina na yira kata ni nsunu nyina na ebesna fa yuda mu ayira koduru kon mu na ne ntaban mu atre aduru wasase ano o Emmanuel amai monka mo homo ano na munwirara asase a ewa kirikiri sofo nyina munya aso mumia na munwre mumia na munwre muntu agyina na ebeye okwa monka asem na enyina efise nyankopon ne yen wo ho na sene ewrade de nsa denden ka kire me na wode tia me se menante oman yi kwa nso se Mumfre adia oman no frɛ no atisupam no nyina sɛ atisupam na de wusuro nso sɛ munsuro na mwakoma ntu asafo awurade no ɔno na monyɛ no kronkron ɔno na ɔnyɛ musuro ɛne mwakoma tuo na ɔbɛyɛ kronkron bia nso ɔbɛyɛ suntubuo ne ɔwɔ tributan ama Israel afie mienu no nyina na wayɛ kantankora ne fidie ama wo nyina na waye kantankura ni fidie ama wona wote Yerusalem no na wo mu bebre be watri na wahwehwe ase na wabubu na watotom fidie mu na wayiyi won chichira danse no so nkyerekyere no ano masuafo mu na matwen urade a oyi nani hu nta Jacob fie no na mani da ne so hwe mene mema urade ama me se yenye nsenkyerene ani anwanwade wo Israel mu no Firi asafo awurade a ɔte Sion bepɔ soɔ no na sɛ wɔka kyerɛ mo sɛ mumisa asamanfrɛfrɔ ne adunsifo a wɔde nnomaa su ne asutuo kasa no a ɛnyɛ ɔman no nyankopɔn na ɛsɛ sɛ wɔbisa no hɔ adeɛ awufoɔ hɔ na wɔmisa adeɛ ma ateasefoɔ wɔni mmara ne adanseɛ no akyi sɛ wɔanka no sɛdeɛ asɛm yi ti a ɛneɛ adeɛ nkye wɔn na wɔbɛfa asase no mu akɔ na yɛden ama wɔn na ekom ade won na bere ekom ade won no won ho be yira won na adome won hene ne won yankopon na adandane wani a kyerɛ soro na ahwe fam nso na nso hwe ahohiehia ne sumnie ahodwan kusu ye na wosum won
4: nso na sara wo kriataba ene hebron a e wo kenas asoso no Na Abraham babe sun sere bia osunu. Na Abraham sori

tumo mpofrem se fidie ne beba wa wote asase nyine ni nyina so enti monwen na monsreda na monya ahode de adwane afri no ma ebeba yi nyina mu na monko gina onipa ba no anim ni hu pa eye so ti se wiase mu ne yankopa kan kire wo se da ho se onipa wu preko owiechi atemu beba na wote ho sa wunsiesi ohuma owuo Unsiesi ohun ma atemu usiesi ohun ensiesi ohun owuo beba atemu beba ti onyansafo eni ni awote kokobo a usiesi no se ne beya emfa wo empofre mu na kase mi hu yanka Ewurade Yesu Kristo no ka asanse mu na onim ni ana oka eti wo boni pe wo wiase nyina kokko o se mo hwe mo hu ye se basa wo nam kwen su na highway for December the sisi ho aye kokobo a meka se wo mo kirekire mo dodo o mu ne hu aye wo se wo hwe kokobo no e se narrow bridge aso wo mi nyina na oni articulator ko shi ano aka me ofe eye sa e mo a eti kokobo e wo bible mu yesu on fa hu ne hu aye o nyame mfa hu ne hu aye e ya ade a e beba ti wo bo ni pe nyina kokose ne be be hwe ye ti wo se na mo hwe mo hu ye hwe wo hu ye na ene bebiye yeduru wo wiase no Yesu Kristo ni kokobo a wo boye no abomu amani pe wo wiase nyina zo ye Kristo ni wo so hwe ye papa papa papa pa asa wo ye Kristo ni so wo so tumrika na wo ben Kristo ade kokobo no wo boye ade asem no wo kae wo si ye hwe ye na potwa ene nsabro ene enkwa yi mu no ma ho dadwene ene haw anhye mo akoma so de dano ameto mu mpofrem se fidie hwe wo ho ye se se ni pe wo wiase nyina obi etu mrika pam sika yesu si hwe ye obi da onso daye bia se sika ho daye ne nkomo nyina ye sika ho nkomo eni pe wo wiase dodo no ara se wo ne bon komo no anka sika ho aso se madamfo ka de di sika beba wai se wa wonim se ne wiase si aye ebinom ebehye wa akoma so na abonte se ensa eti ebeye dadwene kese pa enkwan hum no ma se ne bi obenya ne ho obenya sika obenya ahode obenya dan obenya ka obenya asase ne wanya mienu epe nan ne wanya nan epe nwotwe ne wanya nwotwe pedunsia ne wanya dunsia peduasa mienu ne wanya ka duasa mienu opaduosia nan etoto aso sa enya dia break kura wo ne bebie ni ho de sane u benya de akodura wo se mame ise nyame ka ho Solomon ne kai wo se obi a ne ni gi sika ho no sika eme no enje sika fo be ka se o bebie duro de ahia se pe bie mo mu nya bie no mo pe bi ni entras yo sika fo no kura pe sika che wo mu akobo e na wo mu botom na potwa ne sabro ne nkwai mu no ma ho dadwene ne how an hye mo akoma so ebra sane ma ne yi adwenyire fi nyankopon so ayi adwen nyina fi heaven so ayi adwen nyina fi kronkron ya ne tene so ayi adwen fi nkwagye so no preko pe santan ne yesu no aye dey no aba te kokobo kese pa yesu kristo e de ma enipa wo mu wiase nyina o hwe mo ho ye na potwa ne sabro ne nkwan mu no ma ho dadwene ene how an hye mo akoma so na da no ambetu mu mpofrem se fidie wasi beba wa wati asasi njine ni njina asu ubieni obetu mye frimo yesu obama yuyasi njina omamu jini denu omamu njini niye njina wabe bu yuyasi ate ukawe ni ugusu uumu susua ichire no atemu yede ewoho iti mwenye amu sreda ene nipa bom paye pa nadie no mbom paye fa hon nipa dudu omu bom paye ni njina bom paye fa enieme ye hunemu nye mankuwa se ne bi obenye sika obenya yire obenye kunu obenya vise di kwa brochure obi kutu abompa ise radi hu mobom ye di boye ni jime nkwa ipaka krebi obompa ya kase radi manya nkwa je tima kuma mo vise kronkron ye ni ma obi entimi hu radi enye me bi ye ruka de hihye makoma mo nipa mfa ye ni hu radi hu ni nyina fa yesu moja no huhuru ni nyina na tima kuma na makoma mo nyati se sukire ma nipaka krebi ne bosa ampaye Radio bua mene mame hon kronkron to me ango srapa. A metu me di marin se mwa mao. Me fe pirose mame humu ye.
nipa mpɛ saa mpaeɛ no bɔ brɛ no ansɛ obi aka kyerɛ sɛ ka dɛdɛdɛdɛdɛdɛ na ate afa so kyerɛ sɛ wɔnya hom kronkrom asu bɔ obia no akɔbɔ adwaman nyɛ papa no no ɛbɛba wo a wɔte asaseɛ ne nyinaa so ɛti mu nwɛn na monsrɛ daa wobɔ mpaeɛ ne nyankopɔn asesaw te sɛnea ɔsesaa saul ma ne bɛyɛ paul no ɔsesaa samaria ni ba tutuni na ɔbɛyɛ ɔba a ɔyɛ sɔfo ba wia ketee nipa sɛn na ɛbɔ saa mpaeɛ no ɔmokɔ baabi ɛka nyamesɛm no yɛ nkwagyeɛ kronkron ne tena ɔ sɛ o nyame ni ha ɛyɛ mpɛ baabi a faya paa faya bɛfiri soro aba ne soso galo ne ɛbu fa so ne atoto nsuo ne ɛbu fa so ɛno na ɔma ani gye ho ne so ɔsakra paa kɔ heaven deɛ ɛni ne plan mu wobɛka ne bɔne pɛ na ne bo afu bɔne nso yɛmfa nkɔ heaven yesu si hwɛ yie ɛyɛ kɔkɔbɔ bɔ mpaeɛ daa nyɛ sɛ mpaeɛ wohwɛ sika ne ahodeɛ nko a mpaeɛ de hwehwɛ heaven mpaeɛ de hwehwɛ nkwagyeɛ akomamuteɛ kronkron yɛ tenene ɛne tumi ɛbɛtumi aboa mu atumi agyina bɔnsam bɔne ne wiase ano abrahomfa ho mfarefare wiase bɔne na sɛ wote ase a woatumi aka sɛ masea metee yi metemu awurade mewu no a menim sɛ mia awurade dea saa mpaeɛ no ne nyankopɔn ka ho asɛm nyɛ nea wobɛdi no asase so nko a ɛma woka w'ani gu so adeɛ de wobɛkɔ heaven ɛti na ɔsomafo paul ɛberɛ a wɔtwerɛ woma kɔma philipa asafo no ɔsɛ anuanom wonsua me wae na monhwɛ wɔn a ɔnam saa sɛdeɛ mowɔ yɛn so sɛ yɛn sɛ nsususuɔ no wɔ examples ne nnipa bebree wɔ hɔ a manya wɔn mo wɔn ho asɛm ɛnkaeɛ na afei nso mede nisuo meka bio sɛ wɔyɛ kristo asɛnnua no ho atamfo ade nti a ɔmobɔ korɔ no anaadaa bihwɛ adeɛ a ɔmoyɛeɛ nti ɔmbɛyɛ kristo asɛnnua no ho atamfoɔ no wɔn na wɔawieɛ ne ɔsɛeɛ ɔnyame ne yɛfunu ɔte wiase ma ɔmo yɛfunu yɛfunu no nko a adidie ne ɔnom ne ɔmeɛ ne hatam ne tententententen nko a na w'ani ma ɔnyam wɔ w'ani wuo mu na asase so nnoɔma ho nko a na ɔmo dwene nti ɔ sɛ obi a wote wiase asase so nnoɔma nko a na wodwene ho woyɛ asɛnnua no ho atamfoɔ nkanka sɛ wokɔyɛ sɔfo anaa wokandifoɔ na akɔfa din to wo sɛ odiifoɔ na woatwe dɔm adi w'akyi wonka adwensakra ho asɛm nkyerɛ nnipa no wonka nkwagyeɛ ho asɛm nkyerɛ nnipa no wonka tenene ne kronkroɛ ho asɛm nkyerɛ nnipa no de bia wawareɛ nkɔ so nyame nhyira a wodwa nkɔ so nko a na woka ho asɛm woyɛ asɛnnua no ho tamfoɔ woboaboa nnipa no nyinaa no akɔ akɔgu gya a ɛnom da mu ka ɛbɛnya nyinaa sika ɛbɛnya nyinaa biribia bɛnya no asase so fue ni hɔ a yɛde bɛfiri ha kɔ soro no ho a yɛdagya no ɛfiri yɛ na yɛmbaa yɛadagya ne yɛbɛsa de akorɔ wobɛtumi apɛnea wopɛ bia no pɛ nyame so ka ho nti sa woyɛ ɔtamfoɔ ɔsi na yɛn deɛ halleluya yɛma yɛ a yɛbuo no wɔ soro ɛhɔnom nso na yɛtwa agyenkwa a wɔne awurade yesu kristo halleluya a wobɛsɛkyerɛ ahobrɛaseɛ ne pɛdua sɛdeɛ n'ahoɔde adwuma a wɔde bɛtumi abrɛ nnoɔma nyinaa se ahyɛ n'aseɛ no yɛdɛn ɛteɛ yɛ awurade yesu kristo bɛɛ wiase no na ɔnim sɛ ɔman bi wɔ hɔ a yɛfrɛ no heaven nti ne nsɛm pa a wɔka nyinaa so ɔsɛe adeɛ a na ɔde w'adwen ɛsi nyame so sɛ sakra ɔbaa dwamanfoɔ no baeɛ no ɔyɛ biribia agye ne nkwa no ɔsi kɔ menkɔyɛ bɔne bio papa na ɔda subura ho mfe aduasa nwɔtwe no ɔsan ne yadeɛ ɔsi kɔ menkɔyɛ bɔne bio ɛnyɛ adiyifoɔ a wɔmosie sɛ ɔmo yɛ ayaresafoɔ mmeɛhe na ɔmoka bɔne ho asɛm nti yesu baa wiase no nyɛ paano ne bɔta nko a ho asɛm na ɔbɛkaeɛ ɔkasa kyerɛ nnipa sɛnea ɛbɛ wɔ bɛsakra na ɔmakɔ heaven mepɛ sɛ mede wokɔ yohane asɛmpa ne ti nsia na yɛhwɛ nnoɔma bi a ɛkɔɔ so wɔ hɔ ɛberɛ jewfoɔ no di n'akyi na yesu yɛ pa no na ɔde aduane ba na ɔma ani agye na ɔmo didi ne ade saa ɔfa ha na ɔmo sa no na yesu nso wɔnim nnoɔma nyinaa ɛdi sɛ wohwɛ nkyɛmu aduasa no a yohane asɛmpa no ti nsia ɔse na wɔsee no sɛ ɛneɛ sɛnkyerɛnneɛ bɛn ɛna woyɛ ne ɛhu ne agyewadi ɛdeɛ na woyɔ yɛagya no mu di ma na ɛserɛ so sɛdeɛ wɔatwerɛw sɛ ɔma wɔn paano mfiri soro di na yesu see wɔn sɛ nokorɛ nokorɛ mese mo sɛ ɛnyɛ mose na ɔma mo paano a ɛfiri soro no ɔma mo nokorɛ paano a ɛfiri soro no a wokae nkyekyɛmu yɛnkɔ soro kakra na wate nea mpɛ sɛ me ne woka no ase yie nkyɛmu aduonummienu ɔ sɛ adeɛ kyeeɛ no nkurɔfokuo a ogyina ɛpo no agya no huu sɛ kodoɔ bie ni hɔ sɛ biako a nasuafoɔ no kɔ mu no nanso yesu anka ne ogyina ɛpo no agya no huu sɛ kodoɔ bie ni hɔ sɛ biako a

0: Nyese, muhun se nchire nienti ena mohwehwe me se mudi panu no bientra. Ene ni pati wiase aduane nkoa na adwuna. Ye yefunu nkoa. Yesu si hwe yie. Bro wudi aduane ma yefunu dibi ma okra no hum so. Die mudi ma chi nyina anya hwe panu asase su die nkoa na mope. Oware nkoso, odwuma nkoso, bibie nkoyie enu nkoa ena mohwehwe akira kwai. Yesu die oyesofo a oyesofo kan hallelujah wa ma medada obi a openipa ko heaven eti wo mo mutiasie se eye se o mudi na chi pepa no o se munyo aduane a eseye ho adwuma aduane a wudi no nura me no mie no na yanko hwehwe ba bi eja ye na ya na ya sei aduane e die ni nyina sei munye aduane eseye ho adwuma ne mo aduane a etena ho da ko ko dankum a onipa ba nde be mamo no na onu na eje nyankopon aso na no e na wo si ni se edi na yenye ya ye nyankopon nyuma yesu buasi won se ye ni nyankopon adwuma se mo beji de osma no na die hallelujah eti wo kan finchi madua nan so se no kre no kre me se mo se die o gidie no wo dan kwa mene nkwa pa no no mo agya no mo di mana esresu no wuwi ye ni pa no a esani firi soroba wo nipa enibi na wanwu ya miasem hallelujah.
1: Amen.
0: Nchechire papa. Adie betumi ati wa free boni huna. Boni ati e free wo hun. Asema makachire munti muhuwa nyefi. E radimidi wa sema siye makumwa numanya boni enti yao. Nyamia sem papa no. Osi munie nubi na mwanya dayi mungu. Mene panwa enkwa womwa. Misaye mi free sro me baye no. Obidi panu yibia. Obetina asida. Hallelujah. Na panu wa medibe me wia se enkwa eni mihonam. Jese washa se chire chire wo. Enchire chire ni muidu. Inti ni panu se omu mpe enchire chire sa. Omu pe nyamsume kase. Ene ube tu kwa oware nkosu. Ujwa nkosu. Pastor preach on. Prophet preach on. Na yesu nsusu. Nyese sa motivational messages. Sino ni mwune mudi enkwa. O chile wankwa. Ombe tu miafasu. Ome nya nkwa. Ome jai boni. Nesa temude dura. Ome nya heavy yako. Eti babu mayeti asia se. Yuda fono ye. Akasa kasa wumuse. Ebe ye den. Enu woyi betu midini hunam ama ye di. Eye umu masmane ye. Very deep. Numu nti asie. Ombe kwa ni nche bisa nse popo. Pa yenti ase chirichire mumsu no I'm saying we dey hu dey odi ne honam no onum ni moja no wodan kwa na menya ne no da edi achire no na me honam ye aduane ampa na me moja ya no ne ampa dey odi me honam no onum mi moja no tena mi mu na me nsu mi tena ni mu se dey agya oti ase no suma me na agya no nti meti ase no sansu na dey odi me honam no nso minti obetna ase ye ni pano a efri suru sane baaye no enti se de moja no die no wuye no de odi pano e betna ase da o chirechire kapenio share de mu no e no kan ye no ebra o de san chirechire no baaye ne siye chemadu siano eti ne suafo no mu piti ye no o kan se asem ye han e no betumi eti nyamsem we o de won kanyam semwa be she ni pon kran kakra o kanyam sema mi anyinya ye ni musa de bia betena boni sa ye ho ntoye okko hospital na se wo yare yare wo na se doctor no kan chiro no ma ho adura onyinya wani nyamsem kwa de wuti na boni e du ko de wu mu no ye ka ho asema won pese oti pese ye katakata su ni mu aso se doctor katakata o yare su mu mu aso sa ye beto adaka ufu naka eti e wo se ubi wa kuma mu menyame asem ne onyemu ntiasi ese ne be obebo brapa na ufri ha wenye baby papa ako utume ntina se ma boni ne wu nko heaven ubi aka chiro wa odada Yesu ba obefa hotofo na akonya ne bonyefo na obefo ma pemre sakra sisi wo emo wo ani atemu anti na suafo no mu piti ye no kan sa asem ye den han na obetumi eti obia wa ware no eja ye si gise okko ware wo yire dada no ai den dodo pere no otumi eti e panso ti o sa wuntwa petesh kakra onimu yo hini a doka o bia o hodi kakra bi gum no we se nyesa asem ye den dodo han obetumi eti no baba ku de obetumi atena ne ho sa se befunu wo so pe wo ya na wa pe bi ichi e ma no kura de so mu wo ye fu ya no mu sa wo garden so so ka ho nyina na om de titi asori de om pe heaven akọ wa ho me pa eti ne suafo no mu piti ye no wo kan se asem ye din ma no obetumi eti wo pe nyamse me ye fofofo so fu no ka wi ya no wa kọ dai no na wo pe e wa so no mu e de se collection ni nyina na odia.

dia di twem pra kono boni ni tro ni tokwakoni ebufuo no da bi enu de nyame bi enka ho ye ka hon hon kron kron a ochiri boni hon hon kron kron ochiri boni bi se wati nyame asem afri twro kron kron mu nyame kron kron no ho no ama hon kron kron ena osiesie ho akokro kron kron no mu ti bi bi ye boni bi ho ne tun kwanta wa ye de wa pai trokitikiti kura untu bi ni ti se oda su di twam pa chwo kwa sora won sakra wai wa sakra so wa hwe ase ho so sakra free tro die no bi se se no di na ne ase ni safara ko hara nyaw ne nyame do be ko heaven iti ho so gitum na hu se tro ye mfa ko heaven nti wo se na ohwe suru din hu nyankopon ni mo nyam ni yesu se wo gina nyankopon ni fa na o ka se hwe mi hu suru se bue na oni paba ni gina nyankopon ni fa ebra steven e hu ade e suru na bie ne nipa ho na omu ni ani ana omu hu bi omu hu yankoma si na bo iti nye se wani we na di hu nyame o you say yami biwani, praise the Lord. Yami mi wani ya wada. O si humu behu na mu humu, mu beti su monti asye. Itina enkrofo mi yunu ya no muni nam, ema su kwe muno. O muni yesu kwa su no muni mso ye yesu. Kwa si se yesu biwani, ansan o mu hui. Bra o biwani pen onsu utu ira, praise the Lord. O msi ya, yanene kasano. O hongkrunkru ha sheni menti, na semno e shishi ya kumomu, ne deri ya kumomu, na semno e wusu ye mpa. Hey, say yesu ne ni ne shia ye wune. Eni ya diakrofano kaini ya no kro. Wanyani ya mpa, wasori ya fwe wufu. Wankane, iti se utu asua. Wasi oshe, nuhunsu se buye, nuhuni pabani jire nyanko ponifa. Nuhodi ni kese tiemo, nuhusisi wansu, nuhobokridi kotushe niso. Nuhusunsum nufri kronumu. Eko siye no abo, na adansifuwa no di wantuma gugu abrantie bia wafrenu Saul enayase. Na wusi sifa na abo no osrese eradi Yesu jime honhom. Honhom no womua umu yo, honhom no frumua na wewu. Uso okra eno honhom ene mawye nipa, e frumu pesi nipa no wewu. Ndi Stephen onimse wako heaven, wanfre bonsamsu onyene honhom wanfre tigari. Akonedi ofre Yesu se chime honhom. Matina se ama oti se miwusi wa miwu ama praise the Lord. Wasi Radi Yesu chime honhom. No kutuni ne mdini kesie temu se Radi enfa boni intu omso. Na sofu omu bompaya gradam paisi omu pampum kumkuma bo. Minim Bible kuro omu kinkai. Simenti bagi mwe drumbu buabri wanu komo ye beifo. Minim Bible kuro omu kinkai. Westive Bible no wasi. Enipa omu sina bompo o stresi nyame mfa ombone nye den entu onso. Yesu Kristo asivi dine chini uwe ono se jafa cha omu ni mnia omu ye. Iti se Yesu na udine chia ubebo Yesu bra ubebone mpaye. Ebra James ni John kan se Jemfris rumeshi Samaria fwa. Omu mpese Yesu ni mufa kromu hono. Yesu kache se muni mhohon kura eye juma ewomo. Sofwa ofre kunkuma buo, uni mhohon kura eye juma ewomo. Unipana ebana ma ame kumu nipa, wame se nipa, wame fre kunkuma buo ame kumu nipa, nimo obabe jini pankwa. Tise Yesu pana udine chia, obe jini pankwa, praise the Lord. Eti wenu mwene enipa wama bra boye kama. Uwe omonse mwamu kaini yina echese yenkuni mudie enu omu di ya nsanu omu fia sasisu akro. Usube tumye nyase yenkuni mdie enu bie di bra uwe trose mu. Nwa sakra wajwe enu kure mu. Nwa makwama Yesu ababetre mu. Uwe Apostle Peter nsuso onuse dru bre uwe tie asma wakaye. 2 Peter chapter 1. 13 to 14. Second Peter chapter 1, 13 to 14. Peter nguma etosumie nono iti bakon chimu du miensa ene ekusi eni du na eno. Nansu mibu no se etine se miti ntumade imu midi enkaya mi kenyamo evise minimu se pa obe pa me hon to madan yi beba entemo so said the ye radi Yesu Kristo so e yi akyerɛ me no Peter si Yesu e yi akyerɛ ne so oba bewu iti okasa akyerɛ nipa wa kansɛ mpa akyerɛ wo mo se ne be a on be kai se aka kra bi na me free mo nche na me kɔ ye I think it meet as long as I'm in this tabernacle ni nipa dua no onim sɛ ye ntoma.